0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Unsay lamimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
2: Aron siguradong good ang morning.
1: Morning.
2: Morning.
1: Buntag na vibes.
2: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
1: 93.1.
2: Ka vibes mauna ni.
3: Mga init nga panghitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Mauna ni!
4: Mauna ni!
5: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, bukton na kong samot!

0: bukas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
1: Sayo na The Vibes!
2: DJ drop the beat!
1: Party na The Vibes! With Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs-tugs nga maka good vibes! Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio 93.1 Kavibes. Mauna ni.
0: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami. Andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.

May pagtanaw sa live niya sa atong amigo niya o atong idolo, Carlo de Lompines o sa mga de Lompines family sa may municipality sa Poro sa Camotes. Maayong masong masong o doon!

Good vibes overload mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931 ala una sa hapon. Serbisyong ka-vibes matagal alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
0: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
2: Mayong hapon, kabahib sa niya ng nag-unang balita. Dinig adlaw nga Biyernes, Mayo 29, tuig 2026. Usa ka angol human natumbahan og dako nga gahoy ang ilang panimalay. Swerte nga naluwas ang usa ka pamilya nga nagpuyo sa sitio Kalubihan, Barangay Kalunasan human natumbahan og dako nga punuan sa kahoy ang ilang panimalay alas 8 sa gabi. Ang balay gipanag-iyan ni Roy Templado nga adunay upat ka miyembro sa pamilya. Giingong dugay na untang nga gipangayo sa mga residente nga ipaputol ang maong kahoy tungod sa peligro nga nakahatag niini. Apan wala kini matuman kay magkinahanglan pa og tree-cutting permit gikan sa DENR. Matud pa sa pamilya, nakadungog sila og piti-piti og galit lang nilagubo sa kahoy ang natumba. Napabor kini sa kilid sa balay, hinungdan nga minor injury lang ang naangkon sa usa sa mga miyembro niini. Nagbagulbol ang mga residente nga dugay pa ang ilahang reklamo sa barangay kabahin sa kahoy nga naghulga sa ilahang seguridad. Apan giingon nga wala kini tagda hangtod nga natumba na og nakadaot sa panimalay. Laing FM Radio balita ang inyong mapaminawan. Karong alas 2 sa hapon.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!
2: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sairan. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
3: Mayong hapon, kabibes. Ania nag-unang balita garong adlawa. Cebu City Mayor Archibald nagpahimang no batok sa rentangay scam sa mga car rental operators. Nagpahimang no si Cebu City Mayor Nestor Archibald ngadto sa mga car rental operators sa Dakbayan may kalabot sa gitawag nga rentangay scam. Diin ang mga sakinan nga girentahan dili na ibalik og pipila ka kaso gibaligya pagamit ang

0: Naniniwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga hikayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavais. Servisyong Kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavives. Kavives. Mauna ni. Kasinatian sa gugma, nga lisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.
1: Throwback.

0: Unsay plano this Sabado? Kami nang bahala nimo. Your Sabado morning vibe, non-stop sa good vibes. Ka-vibe Sabado pamukaw. Ka-vibe Sabado pamukaw. Alas 4 sa'yo sa puntag, dinhi sa yung favorite music radio. 93.1 Ka-vibes, mauna ni! Pabida ba ka? Porbida? Ali, ato nang ibida! Dinhi sa programa kung diin, ikaw ang bida. Bida Ka-Vibes! Lunes hangtod Biyernes, alauna sa hapon. Dinhi sa yung favorite music radio. 93.1 Ka-Vibes! Mauna ni! Sayo na Ka-Vibes!
1: DJ Drop the Beat!
0: With Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs-tugs nga maka good vibes. Ka-vibes sat-sat sa uto, uto. Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1 Ka-vibes. Mauna ni.
2: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite Ka-vibes. Ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni. Good vibes overload matag hapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite Ka-Vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong Ka-Vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, favorite music radio Cebu. Mauna ni! This is the newest.
3: The hottest.
2: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. 93.1. FM Radio Cebu.

0: taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavais. Servisyong Kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavives. Kavives. Mauna ni. Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.
1: Throwback.

0: Unsay plano this Sabado? Kami nang bahala nimo. Your Sabado morning vibe, non-stop sa good vibes. Ka-vibe Sabado pamukaw. Ka-vibe Sabado pamukaw. Alas 4 sa'yo sa puntag, dinhi siyang favorite music radio. 93.1 Ka-vibes, mauna ni!
1: Pabida ba ka? Purbida? Ali, ato nang ibida!
0: Dinhi sa programa kung diin, ikaw ang bida. Bida Ka-Vibes! Lunes hangtod Biyernes, alauna sa hapon. Dinhi sa iyong favorite music radio. 93.1 Ka-Vibes! Mauna ni! Sayo na ta vibes!
2: DJ drop the bass!
0: Party na ta vibes! With Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs-tugs nga maka good vibes! Ka-vibes, sa Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio, 93.1 Ka-vibes! Mauna ni!
3: Good vibes overload, matag buntag. Gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite Ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite Ka-Vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong Ka-Vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, favorite music radio Cebu. Mauna ni!
4: This is the newest.
5: The hottest
4: radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

0: Balita sa Kabisayan, lukot nasod ug tibuok kalibutan. Ania na ang Arangkada Balita.
1: Maayong hapon ka vibes sa Biyernes na Mayo 29, 2026. Ania na ang mga nag-unang panghitabo sa Sugbo, Kabisayan ug tibuok kalibutan. Ako si Neda Avignante Esguera, Arangkada Balita na. Posibleng pag-ubo sa presyo sa mga produktong petrolyo mahitabo sunod semana. Posibleng makasinati ang uga pagkunhod sa presyo sa produktong petrolyo sa sunod nga semana base sa latest trading sa world market. Sumala sa datos, gilauman nga mukunhod ang presyo sa diesel o gasolina o apil usab ang kerosene. Ang diesel posibleng muubos og hangtod 7 pesos and 70 centavos kada litro, samtang ang gasolina mahimong mukunhod og 4 pesos and 30 centavos kada litro. Ang kerosene usab posibleng muubos og hangtod 8 pesos and 80 centavos kada litro. Kini nga mga pagbag-o nagdepende gihapon sa lihok sa presyo sa lana sa kalibutang merkado. Gilauman nga ipahibalo sa Department of Energy ang pinal nga presyo kon price adjustment sa Lunes. Alas 5:17, warrant of arrest versus Senator Jinggoy Estrada gipagawas na. Nagpagawas na og warrant of arrest ang Sandigan Bayan 2nd Division bato kang Senator Jinggoy Estrada. Ang kaso nga giatubang ni Estrada gikan sa Office of the Ombudsman ug may kalabutan sa allegation nga plunder o graft nga na-link sa flood control issue. Sumala sa korte na apil usab sa kaso ang pag-issue og hold departure order bato kang Estrada sa kasong na-raffle ngadto sa 2nd Division. Samtang ICC naglatid sa mga importanteng petsa sa kaso ni FPRRD. Gipahibalo sa International Criminal Court kun ICC ang sunod-sunod nga mga petsa nga may kalabutan sa kaso bato kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga may allegation nga crimes against humanity. Kini human gihimo ang unang status conference niyatong Marso 27 diin gihanay ang mga plano sa sunod nga mga lakang sa proseso sa kaso. Ang ikaduhang status conference gikatakda Hunyo 23, diin gilauman ang dugang paghisgot sa mga ebidensya o kalambuan sa kaso. Sunod ni ini, ang ikatulong status conference himuon sa Hunyo 14, samtang ang final submission sa witness list o mga ebidensya ipasa sa Agosto 31. Sa Oktubre 30, himuon ang trial before a trial briefing alang sa defense panel o ang pagsugod sa aktual nga paglilitis katakda sa Nobyembre 30. Alas 5:19, balitang lokal, usa ka langyaw patay sa sunog. Patay ang usa ka German national human kini matrap sa nahitabong sunog nga miulbo kaganinang kadlaon Mayo 29, 2026 sa usa ka pension house sa Barangay Gizo sa Dakbayan sa Mandawi. Ang namatay, 70 anyos ang panuigon usa ka German national ug taud-taud na nga nag-abang sa maong pension house. Si Fire Officer Juan Ronald Ahero maoy nag-imbestigar sa nahitabong sunog ni Butyag nga dawat nila ang alarma sa sunog alas 4 ang takna sa sayo sa kadlaon. Gisa kadayon sa unang alarma sa miulbong sunog sa alas 4:04 ang takna. Dali usab nga miresponde ang mga fire trucks sa mga barangay sa Dakbayan sa Mandawi. Ingon man ang mga sakop sa Mandawi City Fire Office ug pipila ka mga fire trucks sa Dakbayan sa Sugbo. Duha ka mga pension house ang nasunog nga gipanag-iyahan sa managsuong Stella ug FEMA Gali. Apan ang naugdaw ang pension house nga gipanag-iya ni FEMA Gali. Nagsugod ang kayo dito sa stockroom nga mga punduhanan sa mga tuwalya, punda, habol ug uban pa. Nagpadayon pa ang investigasyon sa Mandawi City Fire Office sa kung unsa gyud ang hinungdan sa maong sunog. Gibana-bana usab nga moabot sa 8.7 milyones pesos ang danyos sa maong sunog. Si Riza, usa sa mga anak sa caretaker sa maong pension house. Kinsa anaana usab nagpuyo ang ilahang tibuok pamilya sa pension house ni Butyag, nga dunay laing baho ang ilang nabantayan, maong gisusi kini sa iyang maguwang. Matud pa ni Riza, nga ni adtong tungura, wala siya natulog, nagkalingaw kini og cellphone hangtod nga dunay natimahuan dihang nawala ang wifi. Mausab ang pagkahibalo, nga duna di ay nag-aso-aso sa stock room. Ang iyang mga maguwang, ang mga lalaki, nagdali-dali sa pagpaong sa kayo. Apa nagkaanam naman o kadako, maong nakahukom na sila nga manggawas. Lakip na usab nga ilang gipagawas ang mga naka-check-in sa maong pension house. Alas 5.22 El Nino, posible nga makapaubos sa produksyon sa bugas sa Pilipinas. Nagpasidaan ang Department of Agriculture nga posibleng mukunhod og 700,000 metric tons ang produkto sa bugas sa nasod tungod sa epekto sa El Nino. Matud ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., usa kini kaseryosong hulga sa seguridad sa pagkaon og panginabuhian sa mga mag-uuma ug mananagat sa nasod. Ang El Nino usa ka natural nga panghitabo nga nagdala og grabing kainit ug hulaw nga makadaot sa mga tanom ug makapakunhod sa ani sa mga uma. Aron makasagubang niini, gi-activate na sa ahensya ang El Nino Task Force ug nagpahigayon og mga pamaagi sama sa cloud seeding, paggamit sa solar powered irrigation, pag-usab sa tanom nga schedule ug crop diversification. Gipasabot sa DA nga dili lang kini problema sa agrikultura kundili usa ka nasudnong prioridad aron masiguro nga dili maapektuhan ang supply sa pagkaon ug ang presyo sa merkado. Alas 5.23, gobyerno gipalapdan ang 10 pesos matag litro nga fuel subsidy program para sa mga PUJ ug UV Express driver sa tibuok nasod. Ang gobyerno padayon sa pagpalapad sa 10 pesos matag litro nga fuel subsidy program aron mas adaghan pang mga driver sa public utility jeepney kon PUJ o UV Express ang makapahimo sa tabang sa gasolina bisan asa sa nasod. Ubo sa pagpangulo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. o sa mga suporta sa Department of Energy Philippines sa miabot na sa 1,187 kagasolinahan sa tibuok Pilipinas ang aktibo og andam nga mudawat sa fuel subsidy transactions para sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Sumala ni DOE Secretary Sharon S. Garin, ang tumong sa programa mao ang paspas sa yun og mas kombinyente nga paghaatag sa fuel assistance, ilabi na sa mga driver nga nagdepende sa adlaw-adlaw nga kita para sa ilang panginabuhi. Ang listahan sa mga gasolinahan nga apil sa programa mahimong makita online para sa updated nga impormasyon o giya sa mga driver. Tanawa dinhi sa ang kompletong listahan sa doe.gov.ph. Samtang Japan ug Pilipinas nagkahiusa sa pagpalig-on sa supply sa lana ug enerhiya. Mipirma og joint statement ang Department of Energy ug Ministry of Economy, Trade and Industry human sa state visit ni Ferdinand Marcos Jr. sa Japan. Sa ilahang panagkita sa Tokyo, gipaambit ni PBBM ug sa Prime Minister sa Japan nga si Sane Takichi ang tumong nga mapalig-on ang seguridad sa enerhiya, ang kalig-on sa supply chain, ilabi na sa panahon sa global nga krisis krisis ug tensyon sa kalibutan. Ang kasabutan naglakip sa plano sa pagtukod og Strategic Petroleum Reserve Program sa Pilipinas. Kini nagpasabot nga adunay mas organisado og sigurado nga stockpile o punduhanan sa krudo ug lana para sa posibleng kakuwang sa umaabot. Mauban ang Japan pinaagi sa pagtabang sa feasibility study, training o technical nga suporta. Apil usab sa kooperasyon ang mga ahensya sama sa Economic Research Institute for ASEAN and East Asia, Japan Organization for Metals and Energy Security o Japan Bank for International Cooperation, lakip ang mga kumpanya sa Japan. Gitanaw usab sa duha ka nasod ang ideya sa ASEAN-wide joint stockpiling diin ang mga nasod sa Southeast Asia magtinabangay sa pagtipig o pag-manage sa supply sa enerhiya. Apil niini ang suporta sa Association of Southeast Asian Nations aron masiguro ang ligon o luwas nga supply sa enerhiya sa tibuok rehiyon. Alas 5:26, posibleng rotational brownout sa Visayas lauman karong gabi. Posible ang rotational brownout sa Visayas karong adlawa. Human ipailaw ang pag-usab ang Visayas grid sa red alert tungod sa pagsataas nga demand sa kuryente ug pag-shutdown sa pipila ka power plants. Sumala sa report, ang red alert ipatuman gikan alas 6 sa gabi hangtod alas 7 sa gabi. Gideklarar kini kung ang supply sa kuryente dili na makaabot sa konsumo sa mga konsumidor. Samtang sa balitang showbiz, gi-surprise visit sa artista nga si Ivana Alawi, si Tatay Ireneo Vidal ang tiguwang nga nagtukar og harmonika sa usa ka dalan sa Dakbayan sa Sugbo nga bag-uhay lang nahimong sentro sa atensyon. Sa atensyon publiko humandak pa tungod sa giingong paglapas sa anti-mendicancy ordinance. Si Vidal, 68 anyos, miingon nga wala siya magtukar og harmonika sa Colon Street aron manglimos kundi aron mangita og kwarta pampalit pagkaon alang sa iyang gamayng apo. Nahimong sentro sa diskusyon ang pagdakop kaniya human daghang netizens ang mipakita og simpatiya og nangutana sa paagi sa pagpatuman sa anti-mendicancy ordinance batok sa mga kabus ug huyang nga mga residente. Ang sikat nga social media content creator ug aktres nga si Ivana Alawi mahilig mutabang sa kadtong mga kabus nga mag-viral online isip giingong iyang paagi sa pag-uli sa blessing sa nga iyang nadawat. Alas 5:28 ug mao ka na ang naglangkob sa tong arangkada balita sa hapon ning adlaw Biyernes, Mayo 29, 2026. Arangkada balita ni Ninya Corpus ug Jack Batalyones musunod na at ang iusab ang ato ang hook up sa TV Patrol karong alas 6:30 sa gabi. And for more music, atangi ang Evening Vibe sa inyong paborito 93.1 FM Radio Cebu alas 8 hangtod alas 12 sa tungang gabi. Kini silangga Neda, happy weekend ka vibes.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Seven, your favorite artist.
2: You were dancing through the lightning strikes.
1: Six, five, four, your favorite hit song.
2: You mean a
1: three, two, one. FM Radio Cebu's weekly countdown. Favorite Music Rundown. Saturdays, 12 noon, dinhi sa inyong Favorite Music Radio. 93.1. Kavibes!

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Seven, your favorite artist.
2: You were dancing through the lightning strikes.
1: Six, five, four, your favorite hit song. Three, two, one. FM Radio Cebu's weekly countdown. Favorite Music Rundown. Saturdays, 12 noon, dinhi sa inyong Favorite Music Radio. 93.1. Kavibes!

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Seven, your favorite artist.
2: You were dancing through the lightning strikes.
1: Six, five, four, your favorite hit song.
2: You mean a
1: three, two, one. FM Radio Cebu's weekly countdown. Favorite Music Rundown. Saturdays, 12 noon, dinhi sa inyong Favorite Music Radio. 93.1. Kavais! Ma-

0: Music Radio.
1: Kabibes! Kabibes!
2: Uy, kalami ba og playlist sa 93.1 FM Radio Cebu? Mauna ni!

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Ten, nine, eight, seven, your favorite artist.
2: It's alright, you were dancing through the lightning strikes.
1: Six, five, four, your favorite hit song. Three, two, one. FM Radio Cebu's weekly countdown. Favorite Music Rundown. Saturdays, 12 noon, dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1. Kavibes!

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS.
2: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni. Good vibes overload matag hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka vibes. Request 931 ala una sa hapon. Serbisyong ka vibes matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni.
3: Throwback. Whoa.